mpɔtɔfoɔ na mene wɔmfa adwene kakra yɛnwɛnwe nsɛm wɔ ɛhɔ kakra sɛ anka yesu kristo ama me ama me ne woa anka saa mmerɛn ka wote sɛ sɛn na bɔnsam ayɛ woɔ anka saa mmerɛn sɛn na wofiefoɔ abɛnfoɔ ayɛ woɔ hei anka saa mmerɛn ɛte sɛn